13:22, unanga je fuluwe ke komedzimbi ke ha Gabriela lokwa ku meu marido e unanga le jukutani e fuleke xengele xi xa ku hambanisa munanga dzwa kolomo tikweni ku nhlekanelo wana munhlamo.